0: debeli sivca, svaki od njih vrijedan, dvojici, crkva, Facebooka, ostao je.
1: Davor i Krešo su out!
2: Ma idite i vi. Jedan depresivac oprezan je bio, onda se oženio. Aj Bog.

13:32 minute, želimo vam dobar dan i ugodno poslije podne uz Radio Sljeme, želimo vam i ugodan početak nove sezone, što god ona uključivala, hoće li to biti studiranje, učenje u osnovnoj ili srednjoj školi ili jednostavno nova sezona kulture koja u Zagrebu naravno tradicionalno počne, čini mi se, festivalom

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šake krošnje javora zaplete. Kad udari zgriča podne preko trga prema jugu. Golubovi kad porete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži